0: गिलास तुमको वा भी
1: यू जानी हम कौन फैता कौन लीजा फुम फेतना म्या तवल लीज छोटा हम ती तो ने निशम फा फारत छोटा हम से चाम से निश फो नाम फा फारत फैजन फा उला उला ना वा नाथन जीरा मामी ची वा फसरे सका फा फारत असन रेसा कच फा डी पली वाना नहीं फा तो के फा मसा जन नुल ने फा म्यार जन नुल ला म्या फ नुल ला दे ची तान सिया तो सही नी तो कोई उला ना Fugatin Chifandiana and Chir Taulzan.
2: You am the Saka insecurity, so Rotary took on Missum Red, Potom Red, Ratapa Kinte, Lassam Rungatan and Fanti Paleman, Mu Matungana, Stapagum, Le Fater and Le Futrafrasa, the Tatan Neurona, the Ta Minzera, Satan Tapagan Phil, Minzera and Poto, Dotrania, Mazona, Zombar. Kamana rota mitis murefa mzeresa kamaison zayam nando riva riva tona fan manara rota zay mitsa izavatray.
3: Atena saira na mitsalun vaokam de fata panjire. Tena mjal mitsun vaokam de fata panjire. Sati au taol zan nierni zavatareta yanan ni punam de omirsa katsir mits. Le resa kale omirsa kale ministra vavonu zan de. Tunet sitok muzaze vula zanam de isfa. Ohatran'ny tsy dia misy fivoahana firy loatra zany le izy fa ohatran'ny doneny eo ihany zany ny eo e ny favary ohatran'izao loha zany dia tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany ny tsisy dia efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fatapahanjiro matetika io matona niova zany ny niovan'ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany dia mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matona apetraka io zany dia mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay dia hoe raha tsika mahita moa ny vokatr'izay
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.